Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted, og konkurransen tippekupongen i turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykthallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.

Tom Laverty med melodien The Last Thing on My Mind. Så har vi den glede å annonsere Hans Berggren med Walter Erikssons orkester, inklusiv Sven Tollefsen. Og da skal vi lytte på Slagens Reinlender.

Herlig og nærdin, og jeg takker eder. Et ærligt ord fordrer ærligt svar. Jeg ej ensam, fast jeg ogift. Jeg kan ej lämna min gosse kvar. Ack, fröken Larsson, der har vi ægget. Og hvilken lycka er gossen rar. Jeg vil gå hem, raka av mig skægget. Bli ung og nygift og fosterfar. Og fosterfar, og fosterfar. Ja, jag om hepot, ja, jag om hepot. Kalla mig Hildur, vad heter du? Jag heter Fredrik, Don Fredrico. Oh, det var stiligt, och jag som fru. I Guatemala,

Roland Sedemark med en flott melodi, Min egen sommervenn, kaltes den for. Så skal vi lytte til nok en flott melodi. Det er Odd Tom Risdal som synger, sammen med Walter Erikssons orkester. Og den utvalgte melodien er en vals som heter for Sjømannen og stjernen.

Walter Ostanek og Bob Kravos i en trivelig melodi med sang og trekspill. Marry Me Polka kaltes den før. Da skal vi lytte til neste som også er en trivelig melodi. Det er duoen Anja and Johnny. Nå er de fra Nederland, så jeg skal prøve meg på hva melodien heter. Det er en tango, ikke vil nok jeg mal mettige dansen.

Venter på et tog, sang Vidar Lønn-Arnesen der, i innspilling fra 1984. Så går turen til Trøndelag, til dansebandet Eriks. Den sangen vi skal høre med Eriks, den lurer på om stammer fra Sverige. Jeg vet at Kakka Israelsson, den gamle idrettsutøveren og sangeren, gjorde den på 50-tallet en gang, tror jeg det var. Nemlig sangen som på norsk da heter «En gammel grime». Når den er ferdig, så kommer en gammel låt fra 60-tallet. Da skal vi høre Åse Wenzel i samsang med Jan Høyland. I 1962 ga de ut en fin sang som het «Midnattstango», og den kommer som låt nummer to.

Det var midnattstangoen, framført av Åse Wenzel og Jan Høyland. I Sverige var det vel Lasse Løndahl som gjorde den, om jeg ikke husker feil. Nå skal vi til Trøndelag, til gruppa Vikings. To låter fra to ulike album skal du få høre med Vikings i dag. Vi starter i 1975 på plata som bare het Vikings. Lurer litt på om det var den første plata deres, men skal ikke si det 100%. Vi skal høre sangen som heter Hei Hå, Kom Så. Og den er ferdig, så går vi 6 år frem i tid til plata Vikings nummer 5 i Rockeheksens klør, som var undertitel. Fra den plata skal vi høre en av mine egne Vikings-favoritter, nemlig låta Jeg tenker på deg.

0: Sven Ingvars kommer her med et lite rødt pakett.
1: Et litet rødt pakett.

i gresset. Så jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Så

Ja, jeg hørte en god gammel sang med Odd Børre og Kjell Karstens orkester, nemlig Mariann. Også neste sang så kommer det også en god gammel norsk sang, nemlig Piken i dalen, og den er det mange som har spilt inn. Men vi skal høre den med dansebandet.

over egg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer. Og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer. For i vår Herres lommer er det plass.

En sang under skjorta er alt jeg har når jeg famler i skodde og snøbler i snar, til vern imot sorg, imot mørke og vind, mot visne drømmer.

En sang under skjorta er alt jeg har, og en 3-4 grep på en sprukken gitar. Så lenge jeg eier et rim og en røst, må dette få være min såmanns trøst.

Six Strings Love Affair. Det var Steffen Jakobsen. Da skal vi over til en duett, og ikke hvilket som helst duett heller. Det nemlig Bellamy Brothers og G. Thomas som skal fremføre låta Living in the West.